0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgen. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Nu ska vi fortælla dig om ett fantastiskt sted på Skotterud som heter Karins. Där har vi det allra mesta från klär till blomsterjord, elektroniskt tillbehör, såper och leker. Kort och grejt. Vi har lite av det mesta. Och en mottagelsesfärd hos oss är värd turen I sig själv. Lokala kunder säger:
2: "Är det något du ser efter och de har inte har, så kom till Karins på Skotterud."
1: Så välkommen skall du vara till Karins.
3: Hos Rema 1000 det enkelt att handla billigt I sommar. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

Vill ha en reggae till på vägen. One more reggae for the road. Hoppas du har en fin måndag morgon, ferie eller inte. Endelig morgon här på din egen lokalradio med god musik, nyheter och underhållning I timmarna som kommer. Och mellan 10 och 14 idag så blir det sommarradio här på lokalradion med flotta inslag från runt omkring I fylke, bland annat med en del tips om var du kan dra I inlandet I sommar på ferie eller uppleva andra ting som sker. Dagny, neste I musikken Strawberry Dream.

dum låt och starta en fin sommardag med det. Walking on Sunshine med Katrine and the Waves. God morgon. Det är ju en väldigt spännande fotbollskamp på gång I morgon med 16-delsfinalen mellan Norge och Elfenbenskysten. Sitter och kikar på Norsk Tipping sina sidor här och de håller ju Norge som favorit då. 2 I odds på Norge, 3,6 på Elfenbenskysten. Så inte någon sån väldigt stor forskel, men stor nog till att Norge må kunna kallas favoriter. Så blir det spännande att se om Solbakkens strategi med att spara någon toppspelare I förra kamp mot Frankrike får på måte utladning I en strålande föreställning från Norges del I morgon kväll. Elton John och Dua Lipa är det här. Du får Cold Heart.

0: AJ produkter lagret.
1: AJ produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek.

0: Noget af det, som kan opleves på Gjøvik, det blant annet funpaddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av funpaddle på Gjøvik. Og, ja, hva funpaddle for noe?
1: Funpaddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle, og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn da.
0: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
1: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in.

0: Det har økt enormt i dette avlange land, så nå har vi da satt inn to golfsimulatorer, Trackman. Og så er vi jo litt heldige at vi ligger der vi ligger, for vi er jo rett sikre på at det kommer å regne i sommer. Så indørs aktivitet kommer man å trenge even i sommer i Norge.
1: Ja, for det er fint å trene på, som, i en sånn golfsimulator da, med hensyn til å kanskje lære seg litt grep og sånn, hvis du skal ut på en vanlig bane?
0: Ja, det er jo en av fordelene med Trackman. Altså, man kan gå på driving range, man får masse info om sitt slag, hvilken vinkel kommer man til boll og så videre. Men så kan man også spille på alle baner i hele verden i vår Trackman. Da. Så, det, så du kan reise veldig langt fastän du er her på Gjøvik. Ja.
1: Med hensyn til medlemstallet du har her på Gjøvik, hvor mange er det som er medlemmer her?
0: Vi har vel, altså på vår matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rickard Claesson, du är som sagt medägare i Fanpaddel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
0: Last ned match-appen, bok teamet der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hvordan dette fungerer. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
2: Og det var Jan-Erik Sandmo som var reporter i saken her. Dette er Spilloppmaker hele dagen langt.

0: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet fun paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av fun paddle på Gjøvik. Og, ja, hva fun paddle for noe?
1: Fun paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på fun paddle, og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
0: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
1: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar timme hos oss. Så allting sker där.
0: Men hvis du ska gå lite mer detaljerat på fun paddle, förklara lite en spelupplägg på det.
1: Paddle är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
0: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
1: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022 och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
0: Ja för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
1: Ja, det är en av fördelarna med Trackman att man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
0: Ja. Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
1: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
0: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Paddle på Gjøvik och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
1: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerar. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
2: Det sa Rikard Claesson ved Fun Paddle i Gjøvik til reporter Jan-Erik Sandmo. Nå The Sireless, voyage, voyage.

Det är sång Alexandra Hoffman. Vi fortsätter i Tyskland. Vi ska höra på en grupp som heter Unheilig. Startade upp i 1999, hållt igång sedan 2017. Så har det varit roligt någon år, bland annat för sångaren Bernd Henrik Graf. Han har varit sjuk eller skadad att någon plager. Startade upp igen i 2025. Schwissen den välten låttiteln.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter, hva solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
7: Right Price Tiles igen.
3: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nu är det ju VM I bland annat Mexiko och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa badrummet sitt I mexikansk stil.
7: Ja, tänker du på det? Ja?
3: Jag tror det kommer en del och då lurer de säkert på vilken flis är det som är 100% Mexiko.
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hur ser den ut?
7: Ja, den både grön litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Nå skal vi holde oss I Tirol. Vi skal høre på gruppa Volksbeat og en låt som heter Aufgewärmt ist Leigo Larsen Goat

är vi färdiga med folksmusik för idag och ska spela popslagermusik de sista tre låtarna. Vi ska till Tyskland, vi ska till Villingen i Baden-Württemberg och en dame som heter Daniela Ulrich. 11 mars 1971 är en dama där född, men hon brukar Daniela Alfinito som artistnamn. Låta vi ska höra på heter Wer liebt gewinnt.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.